0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei!

0: Energy. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensiltä, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensillä. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Katse eteen ja suu pieni ylöspäin.
10: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
11: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
18: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
15: Kyllä. Tohon.
16: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energyn kesä. Energyllä soi.
1: Parhaat uudet hitit.
0: Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niin, Päti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Moi. Mitäs funderaat?
8: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
7: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Hän on Janne Lehmonen. Energyn kesäaamut 7-10.
1: Haloo, haloo. Kato, täällä on vaihdettu mikin paikat. Terve! Se on Nousiainen, eikä mikään Lehmonen. Tuolla meidän äänituottaja heti pisti vähän fullaa jengiä. Hyvää huomenta! Mä voin sen kertoa, että 2 kuukautta, kun mä oon ollut potlojoo kotona, niin tänään kun heräsin tänne, niin mä olin se kettumeme. Mä laitoin siitä omaan Instagramiin, joka istuu siinä sängyn reunalla ja ihmettelee, että mitäs elämällä pitää tehdä. Mut täällä siis Nousiainen back in the business. Ei oo Saarinen show enää. Siellä Niko ja Mari varmaan kääntää kylkeä tällä hetkellä. Jos kuuntelette, niin laittakaa tänne viestiä. Ja tännehän saa olla hei yhteydessä. 050-500-1719. Laitetaan tästä Energyn aamu käyntiin. Mä oon täällä 10 saakka. Temper City Self Aware. Sillä startataan ja... Hei mitään! Täällä ihmetellään. Onks tuttuja kuulolla? Vai onks kaikki vaihtunut? Täällä on mikit vaihtunut ja täällä ei ole ketään. Mutta meikä ainakin. Pitää pistää viestiä, että huomenna saataisiin mullekin joku tommonen oma intro. Se olisi kiva. Mutta siitä lähdetään. Temper City, Self Aware seuraavaksi. Energyn aamussa.

0: Näin, Temper City Self-Aware. Oikein hyvää maanantaita ja uusi viikko, se on käynnissä. Olisi kiva tietää, että onko ihmiset palannut ihan työpaikoille, koska ainakin kun tässä taksikurvas pihaa tänään 6.30, niin täällä oli aika hiljaista työpaikalla. Et mä en tiedä, mä jotenkin odotin, että täällä on semmoinen joku vastaanottokomitea tai jotain muuta, mutta ei ollut. Hiljasta on. Studioissa nyt on jotain porukkaa, mutta kaikki muut on poissa. Ja mä en äsken edes tajunnut, siis sanoinko mä, mullahan onneksi tuottaja Villu täällä paikalla, niin sanoinko mä siis puhelinnumeron ihan oikein kuitenkin? Eikö mä sanonut meidän WhatsApp-numeron?
1: Joo, kyllä se mun mielestä on, että se
0: on. Joo, kato, kun mä en muistanut siis sitä, mutta se tulee tuolta jostain. Täällähän ihmiset jo kirjoittelee, että herkku suu on paikalla. Mitäs näkkääjät? Oli jännä aloittaa silleen tuolla Jannen tunnarilla. Pakkohan tässä on nyt ottaa, kun on hetken ollut pois 2 kuukautta kuitenkin koko kesä silleen niin kuin saanut elää kupellossa. Niin mitä siis, minkälaisia niinku muutoksia se on ihmisessä saanut? Koska jotenkin tuntuisi, että sitä olisi niinku ihan elämän tunnossa ja voimissa, kun tuut tänne työpaikalle, mutta siitä tulee semmoinen tietynlainen niinku ihminen. Ja mä vertaan eläkeläisiin itseäni nyt tällä hetkellä. Ja mistä ihmistä on kyse, niin voitaisiin katsoa tuosta Post Malone ja Cut Say on tulossa 2 kappaleen jälkeen. Ja jos siellä on jotain, jolla on kokemusta tämmöisestä pitkistä vapaista, niin onko teillekään nyt myöskin samalla lailla. Ja mikä ihme on kyseessä, niin noin 2 kappaleen jälkeen jutellaan siitä lisää.

Näin sitä vaan, kun maanantai on laitettu käyntiin. Hyvää huomenta, kello 7.12. Jos sulla ei ole siinä kelloa, niin nyt tiedät sitten. Ja täällä tulee kuule viestiä tonne WhatsAppiin. On se mukavaa. 050501719. Moni on sitä mieltä, että tervetuloa takas. Sinua on kaivattu, mutta mä tiedän, että toi on vale. Mä en kaivannut tänne ja te ette kaivannut mua. Pidetään faktat faktoina. Mut hei, siis mun on pakko sanoa sen verran, että mä oon elänyt semmoista eläkeläiselämää. Ihan vaan sen takia, että 2 kuukautta vanhempainvapaalla, niin äitini sanoin, on saanut elää kuin pellossa. Ja tää tarkoittaa sitä, että ei ole toisaalta ollut niinku ihan hirveästi mitään aikatauluja, paitsi tietenkin vastasyntynyt vauva. Siinähän nyt aikataulu on, että kaikki menee niin kuin hänen mukaan. Mutta musta on kato tullut tosi laiska. Musta on tullut niin laiska, että jos ei sulla ole mitään, niin sun ei tarvii myöskään periaatteessa tehdä mitään. Että sä vaan teet mitä, silleen miltä tuntuu. Niin jos mun päivään on tullut yksikin joku asia, se voi olla vaikka siis neuvola-aika tai se voi olla joku Teams-palaveri, niin mun niin kuin aivot jotenkin tekee siitä semmoisen koko päivä homman. Ja joku kysyy mun kaverikin, että mitä sä teet huomenna, pitäisikö nähdä, niin mä oon silleen, ei kyllä pysty, mulla on 2:00 kato neuvola. Niin siinä on mun, ja se neuvola kestää kuitenkin maks tunnin. Niin mun mielestä se päivä on täynnä. Ja tälleen elää eläkeläisihmiset. Mä sen tiedän, koska oma isäni ja äitini on silleen, että on niin kiire koko ajan, kun ei kerkeä tekee mitään. Niin mä en tiedä, sopiiko tommonen ihmiselle. Jos siellä on nyt muita tämmöisiä niin kuin pitkäaikaislomalaisia, niin onko teille tapahtunut tää? Vai onko tämä nyt jotain mun omaa juttua, mitä on tapahtunut aivoissa? En tiedä. Mutta musta jotenkin tuntuu, että täällä kun nyt istuu kököttää sitten Energyn aamussa, niin tämä tekee hyvää ihmiselle. Ja sitten kun pääsee töistä, niin sä niin kuin oot jo jalkeilla. Ja sitten toivottavasti mä rupean tekemään taas asioita. Tiedän, että sali ja sitten meidän kotiin ja sitten mä oon silleen, että huhhuh, kyllä on päivä täynnä. Nyt Harry Styles, American Girls. Sillä jatketaan.

0: Harry Styles.
1: American Girls soi Energyn aamussa. Nousiaine, 10:00 saakka. Täällä vietetään sit laatuaikaa. Olit sitten töissä tai kotona tai ihan missä vaan. Toivottavasti oot lomalla. Mä oon niinku kateellinen ihmisille, vaikka mä oon just ollut itse 2 kuukautta pois, mutta jos mä kuulen sanan loma, niin mä oon silleen, nauti. Nyt nautitaan semmoisista uutisista kuin tekoäly. Silloin ennen kuin puhuttiin tekoälystä, niin mä sain aina kuraa niskaa, mutta nyt kun täällä ei ole ketään muuta, niin mä voin tehdä ihan mitä vain. Nyt puhutaan tekoälystä. Nimittäin on eilen EU:n tuomioistuimessa annettu iso lausunto. Ja tämä helpottaa meitä kaikkia. On ärsyttävää esimerkiksi somea selaillessa, niin ei välttämättä tiedä, mitä on tekoäly ja mikä on totta. Niin tähän ehkä helpotusta. Mikä ihme on kyseessä? Miles Smith ja Stargazing tulossa 3 minuutin kuluttua ja sen jälkeen kuulet lisää.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamba? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mitä sä kirjoitat?
8: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotelli Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
7: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
8: Nyp.
9: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
10: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

On se vaan mukavaa, kun täällä WhatsApp päällä ja siellä tutut ja uudetkin tuttavuudet niin kirjoittelee mulle. Terve vaan kaikille. Jos haluat tänne laittaa viestiä, niin täällä ollaan kymppiin saakka. Nousen Niko sun seurana. 050-501-719. Se on numero. Mutta eilen on ollut iso päivä. Tekoälystä kun puhutaan, niin on tapahtunut paljon sellaisia, että esimerkiksi mun vanhemmat, niin ne on tuolla somessa, ne on Instagramissa ja sitten ne on silleen, että kato miten hauska koira, kun se tanssii. Sitten mä katson silleen, että tämä on tehty tekoälyllä, kun se tanssii jotain salsaa. Niin kuin vanhemmat ihmiset välttämättä ei aina pysty erottamaan. Ja musta tuntuu, että ne on mennyt nykyään noi tekoälyvideot silleen, että mä oon ruvennut epäilemään kaikkea. Jos mä näen jotain, niin mä oon silleen, että tämä ei ole salee muuten oikein. Ja niin sen pitäisi olla silleen merkintä. Mutta kaikki ei niitä käytä. Niin eilen on ollut ihan EU:n sisällä tämmöinen avoimuusvelvoitteet, joka siis velvoittaa ihan siis tätä yritystä uhkasakon lailla, että siihen pitää laittaa vesileima. Niin mua kiinnostaa siis, että esimerkiksi tarviiko siis sosiaalisessa mediassa tällaista tehdä, koska me tarvitaan se oikeasti. Mä en jaksa niinku innostua enää asiasta, että joku chihuahua, tiedätkö, tappaa alligaattorin, kun mä haluaisin olla niinku, että se on oikea. Mutta se ei välttämättä ole. Niin tämä pitäisi niin kuin helpottaa kaikille ja laittaa niitä vesileimoja, että me tiedettäisiin, koska nyt se on sekoittunut, se on semmoinen villi länsi toi sosiaalinen media, jossa jotain rilsiä tai TikTokia selaat, niin sähän et voi uskoa siis yhtään mitään, koska ne alkaa olla niin aitoja. Niin jos sä näet jonkun liikuttavan jutun esimerkiksi, niin mä haluaisin, että se olisi totta, varsinkin jos se liittyy eläimiin tai johonkin muihin, mutta hirveän monesti se ei pidä paikkaansa. Mutta eilen on ollut siis ihan tämmöinen EU:n sisällä palaveri ja siellä on lyöty nuija pöytään ja sanottu, että vesileima pitää olla. Eli jos sinä nyt meinaat sitten tekoälyjuttuja tehdä, niin sun pitää hyvin tarkka olla, koska sakko uhkaa, jos et tätä velvoitetta suorita.

0: Dua Lipa.
1: Physical. Näin muuten tuossa eilen, kun selasin Instagramia, niin siinä näytettiin kuva Dua Lipasta, niin ihan jäätävässä kunnossa Dua Lipa tällä hetkellä. En tiedä, mitä on tehnyt, koska musiikki ei ole kuullut ainakaan uutta vähän aikaa, mutta ainakin on treenannut. Oli kuule sixpackit ja kaikki, jossain veneellä se oli ottamassa aurinkoa. Mutta hei, nyt tulee tärkeä juttu. Kato, mä oon ainakin itse palannut työpaikalle pitkien vanhempainvapaiden jälkeen. Yli 2 kuukautta elin kuin pellossa ja nyt on paluu arkeen ja työrutiineihin takas. Jos olet myöskin tänään esimerkiksi ensimmäistä päivää töissä, niin sulle erittäin tärkeä juttu, nimittäin Ilta-Sanomat uutisoi, että 8 työpaikkojen kuolematonta lausahdusta, jotka kuuluu sanoa, kun lomat on lusittu. Ja jos mä en ole vielä näitä sanonut, niin tuottaja Vilu on tuossa vastapäätä, niin nyt sä kuulet nää. 1. No nyt on lomat lusittu. Se oli ensimmäinen. Voit käyttää nää, pistä ylös, nauhoita vaikka tää spiikki, niin voit sitten harjoitella näitä. 2. Että onhan se ihanaa olla lomalla, mutta kyllä tekee hyvää palata rutiineihin. Joo. On sitä välillä töitäkin tehtävä. Siinä oli 3. Niin on aivot tuulettuneet, ette muista enää työkoneen salasanaakaan. Eikö mä sanonut ton, että mä en muista salasanaa? Okei, no mä oon käyttänyt ton. On se kyllä ihanaa palata tänne valmiiden patojen äärelle. Mä en ole tollaista kuullut siis koskaan. Ihan kun ei olisi lomalla ollutkaan. Tää kuuluu sanoa vuoden päästä sitten uudelleen. Ja 5. Onneksi on vielä kesää jäljellä. En tiedä, oletko käyttänyt näitä, mutta jos olet nyt palannut työpaikalle, niin muista 8 kohtaa, jotka kuuluu sanoa, aina kun lomat on tosiaan lusittu. Mirella, Lauri Haave, pidä kiinni. Sitä tulossa seuraavaksi. Energyn aamussa.

0: Se oli Mirella yhdessä Lauri Haavin kanssa. Pidä kii. Täällä Nousiainen pitää kiinni Energyn aamusta. Kymppiin saakka mennään. Tuntuu oudolta, mutta niin ihanalta. Tässähän lähestyy niin kuin ensimmäinen tunti loppuun. Kymppiin saakka siis todellakin ollaan täällä. Ja tänne päin saa olla yhteydessä täällä. Mun WhatsAppi pärjää aika lailla. 050-501-719. Se on se numero. Mun nyt on tullut kuule herkutteluaika. Se on nimittäin, kun silloin kun mä tein Energyn päivää itse, niin mullahan oli siis Nikon nippelitieto. Ja mä tiedän, että suureen suosioon noussut Nikon nippelitieto palaa takaisin. Joo, mä tiedän, se ei välttämättä kaikkien lemppariosio ole, mutta mä oon tehnyt siitä itse semmoisen niin kuin spektaklimaisen, niin nyt tulee nippelitietoa siis tänään. Ja tuossa on 3,5 minuutin kuluttua tulossa The Bausa Magnetic ja Damian David Talk to Me. Ja sen jälkeen me startataan viikko päräyttävällä nippelitiedolla, eli nipple information. Sitä siis tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
5: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Energillä so.

0: No David, talk to me. Se on Nousiainen kympin sake. Tiettekö te mikä aika se on?
1: Niko Nousiaisen kovat nippelit.
2: Kovat nippelit.
0: Ja hemmetin kovat. Tiesitkö mikä muuten on maailman vanhin siis kasvis? Mä kysyn nyt Vilu sulta. Sulla on mikki päällä. Puhu.
3: Hei.
0: Tiedätkö mikä on maailman vanhin kasvis? Tätä on siis viljelty jo 8000-10000 vuotta sitten. Mikä se voisi olla? Tämä on semmoinen kasvis, mitä monet on nyt kesällä sitten maistellut tuolla, ostanut ehkä torilta.
3: Okei, voiko se olla juures?
0: No, ei.
3: Ei.
0: Mutta hyvä heitto, koska juureksiahan alettiin tosi kauan aikaa sitten, mutta tämä on silleen vähän yllättävä.
3: Voisiko olla maissi?
0: No, hyvä heitto, mutta ei ole. Herne. 8000-10000 vuotta sitten alettiin kesyttämään hernettä. Ja voin kuvitella, että onko silloin jo 10000 vuotta sitten, en tiedä minkälainen elämä oli, mutta torstai, tiedätkö mikä päivä se oli?
3: No.
0: Herne!

0: Stockmannin netonnettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Are you ready?
14: Näinpä näin, kello tulee 8 ja 10 saakka nousee, niin Nikos on seurana. Nyt Alex Warren, Fever Dream. Oikein hyvää maanantaita.

Alex Warren, Fever Dream. Oikein hyvää maanantaita. Kello lirvahti just yli 8:02 tällä hetkellä. Hyvä vauhti päällä meillä täällä. Hei, olen tottunut tekemään siis yksin lähetyksiä aikaisemmin Energyn aamussa, kun tehtiin Saarinen showta, mutta myöskin Energyn päivää. Ja jälleen kerran suurta kysyntää oli tämmöinen yksi kilpailu, mikä mulla oli nimittäin mahdoton kysymys. Ja mä tiedän sen, että sitten kun mä lopetin Energyn päivässä, niin ihmiset oli silleen, että sanotko teetkö vielä mahdotonta kysymystä? Mä sanoin, että ei tiedä, ehkä joku päivä vielä. Ja se päivä on tänään. Nimittäin mahdoton kysymyshän on vaikea tämmöinen kysymys, mihin sitten toivon vastauksia meidän WhatsAppiin. Ja tuossa kello 8:35 voisi heittää nyt sitten pitkästä aikaa mahdottoman kysymyksen eetteriin. Ja meillähän on siis palkintokin. Nimittäin Haloo Helsingin alla Siipul keikka tulevana torstaina. Jos tänne keikalle haluat, niin kello 8:35 kannattaa olla kuulolla. Mutta ennen kuin nyt mennään siihen mahdottomaan kysymykseen, niin karu arvio suomalaisten erästä tavasta. Nimittäin suomalaiset ovat olleet erittäin niin kuin ansioituneita niin erässä asiassa, mutta ei enää. Mikä ihme on kyseessä? Ja mun on pakko sanoa, että osa ihmisistä, noin 8,5%, tekee siis vieläkin tätä tiettyä asiaa. Ja siis tämä on todella raskasta. Mä en tiedä, ajat muuttuu ja mennään eteenpäin, niin mä en pystyisi niinku tähän ollenkaan. Mutta katsotaan, onko kuulolla jotain ihmistä, joka vielä tänä päivänä, joka päivä tekee tätä asiaa. Koska 8,5% on kuitenkin se ryhmä, joka tätä suorittaa. Mikä ihme on kyseessä? No, pistetään Ellie Goldingin Close to Me soimaan ja eiköhän sitten saada selvyyttä tähänkin.

Martin Garrix ja Ed Sheeran, Repeat It, soi Energyn aamussa. Se on nousiainen täällä kymppiin saakka. Oikein hyvää maanantaita uuden viikon kimpussa ollaan. Mutta mun on pakko nyt tämmöiset pienimuotoiset, vähän huonot uutiset tähän, nimittäin karu arvio tämmöisestä suomalaisesta tavasta, joka on katoavaa perinnettä. Ennen tätä tehtiin kuule hurumykket ja koko ajan vaan prosentit pienenee. Nimittäin ystävyyssuhteet. Ihan tämmöinen tilastokeskuksen tekemän raportin mukaan, niin vielä 2006-2022, niin 26% väestöstä näki ystävien joka päivä. Mietin joka päivä. Mä en edes tiedä, onko mulla semmoisia ystäviä, jotka haluaisi nähdä mua joka päivä. Mä en tiedä, haluaisinko mä ihan joka päivä nähdä. Mun mielestä on hirveän raskasta nähdä ihmisiä. Ja tää on varmaan peruja myöskin, tässä uutisessa kerrotaan, joka Ilta-Sanomat on tehty, että tämä lähti aika huimaan laskuun niin koronavuotena, koska silloinhan ihmiset eivät pystyneetkään tai halunneet nähdä ihan terveydellisistä syistä, niin se on jäänyt jotenkin päälle. Ja se on laskenut 26% 8,5%, mutta edelleen 8,5% näkee siis ystävien joka päivä. Mä haluankin nyt tässä ihan radiolähetyksessä tietää, jos siellä kuulolla on joku ihminen, joka näkee ystävien joka päivä, niin ilmiönä itsesi. Mä haluan siis tietää, löytyykö tällaista ihmistä, koska mä luulin jotenkin, että kukaan ei ihan joka päivä halua nähdä. Laita viestiä 050-500-1719. Mä luulen, että nykyään niin mä en saa yhtään viestiä tähän, koska ei kai nyt joka päivä voi nähdä.

0: Mä en ole siis aikoihin kuullut tuota biisiä. En muuta radiokaa kuunnellut kertaakaan, kun olin siis lomalla. On tehnyt tosi hyvää. Nyt taas jaksaa sit painaa. Mut hei, onko täällä paljon niinku mökkeilijöitä kuulolla? Siellä varmaan joku saattaa mökillä olla tälläkin hetkellä, varsinkin jos on lomalla, niin sit kuuntelee siellä laiturin nokassa, kun kaunis sää ja kaikkea. Ja tiedät sitten, kun oot mökillä, niin nämä verenimiet, jotka iskee, niin ei ole kiva juttu. Ja sit sun pitää kaiken maailman toimenpiteitä suorittaa. On tämmösiä niinku hyttyssavuja ja mitä kaikkea, että sä pääset niistä eroon. On ollut tällaisia ansojakin, TikTokissa on nähnyt, että ihmiset on tehnyt jostain hunajasta ja etikasta jotain juttua, mikä kerää näitä. Oisit sä valmis maksamaan 50 euroa kuukaudessa siitä, että hyttyset pysyis poissa esimerkiksi sun ympäriltä? Nimittäin tämmönen ranskalainen teknologiayritys on nyt kehittänyt sitten tämmösen laitteen, joka seuraa sinua siellä mökillä. Mikä ihme on kyseessä, jos nyt innostut, niin venaappa Ahti ja Huuko väärän aikaan, niin sit tiedät, mitä sä ostat.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

Matia Hugo väärään aikaan. Se on Energyn aamussa. Se on Nousiainen tonne kymppiin saakka. Ja jos kesämökille haluat nyt helpotusta verenimiöiden keskelle ja turvaksi itsellesi, niin se on mahdollista. Olisitko valmis maksamaan 50€ kuukaudessa tämmöisestä pienestä droonista? Siis se on todella pieni. Vähän isompi kuin hyttynen. Ja sen tarkoitus nimenomaan on metsästää hyttysiä. Kännykkä-äpillä pystyt tekemään tämmöisen niin kuin alueen, että missä se pyörii. Ja se mikrofonien avulla ja tämmöisen ultraääni niin kuin kaikuluotauksen avulla, samalla lailla kuin lepakot suunnistaa, niin samalla lailla se sitten etsii hyttysiä. Ilman kemiallisia aineita tuhoa ne ilmeisesti jollain tavalla ampumalla. En tiedä, koska uutisessa ei lue, mutta katsoin videon, niin aina pieni savupilvi siitä nousee. Eli ehkä se toimii samalla tavalla kuin tämmöiset jotkut hyttysansat. Sinne kun sit osuu, niin tulee vaan savua ja hyttynen kuolee. Niin tämmöistä olisi tarjolla. Ranskalainen yritys tätä tekee ja ultraääni pulsseja sitten lähettelee tuolla. 50€ kuukaudessa. Tämä on kyllä prototyyppi, että mä en tiedä siis, onko tämä ihan silleen, että saisit sä nyt tällaista, mutta se on mahdollista ehkä tulevaisuudessa. Ja miten sitten, ehkä se saa myöskin silleen, että sä voit laittaa sen seuraamaan sua. Tuossa meidän tuottaja Vilu jo haaveili tällä, että jos sä kävelisi Helsingin keskustassa tai missä tahansa kävelisi ja pystyisi laittaa sitten semmoisen, että se seuraisi vaikka sun kännykkää, niin sitten meidän kaikkien pään päällä olisi tämmöinen pieni drooni, joka pitäisi kaikki poissa. Hyttyset, linnut, mehiläiset, ehkä jopa ihmiset. Ja se tykkää, jos haluat olla semmoinen erakko, niin tämmöisiä pieniä, niin en tiedä mitä se sitten on, onko se hirveän turvallista, mutta ainakaan kemikaaleja se ei käytä. 50€ kuussa, mun mielestä liian kallis.

Coldplay, Hymn for the Weekend, soi Energyn päivässä. Kiva soittaa tämmöistä viikonloppuhymniä heti maanantaina. Siellä monella voi ehkä viikonloppu jäädä päällekin. Se on semmoinen juttu, että meikäläinen eli Nousijainen Niko on tuonut takaisin mahdottoman kysymyksen ja totein Energyn päivässä. Ja tämä on ollut semmoinen vaikea kysymys, mihin saa sitten ottaa osaa ja vastata meidän WhatsAppiin 050501719. Tutkimukset taas jälleen kerran kertoo jonkinmoista tämmöistä tulosta, ja sun pitäisi arvata, mikä ihme on kyseessä. Torstaina Allas Siipul, Helsinki, Halo Helsinki, esiintyys on 6.8. Jos sä haluisit liput sinne sulle ja sun friendille, niin kannattaa olla kuulolla, koska Sabrina Carpenter House Tour on tullut seuraavaksi. Ja 2,5 minuutin kuluttua otetaan pitkästä aikaa mahdoton kysymys. Tuu vastaa, se on helppoa. Heität vaan vastauksen meidän WhatsAppiin 050501719 ja Allas Siipuli, Halo Helsinki, keikkaliput voi olla sun.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Ja se on semmoinen juttu, että pitkästä aikaa on tulossa mahdoton kysymys.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: No niin, jos haluat voittaa keikkaliput alla siipulille tulevana torstaina. Halo Helsingin keikalle, niin vastaappa tähän. Tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä miehiä todennäköisimmin. Mikä ihme on kyseessä? Laitapa vastausta meidän WhatsAppiin 050-500-1719. Mä tuun antamaan vinkkiä tuossa Teddy Swimsin ja Mintun kappaleen jälkeen. Mut nyt latu on auki. Tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä miehiä todennäköisimmin. Mikä ihme on kyseessä? 050-500-1719. Laita vastausta tänne ja voi olla, että torstaina lähet ystäväs kanssa alla siipulille Helsinkiin kuuntelee Halo Helsinkiä.
2: Energy. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Näin, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Energillä

Minttuhan se siinä, Everest on tää kappale. Ja täällä arvuutellaan kovaa vauhtia mahdotonta kysymystä, jonka oikein vastannut. Joku voittaa itselle ja kaverille tulevalle torstaille 6.8. alla Siipullilla Halo Helsingin keikalle liput. Ja kysymyshän kuului, että tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä miehiä todennäköisimmin. Mikä ihme on kyseessä? 050-500-1719. Täällä on hyviä vastauksia tullut ihmisiltä. Hakee apua mielenterveyden ongelmiin, pesevät käsiään, meikkaa, tekee enemmän kotitöitä. Kotitöitä itse asiassa nyt ehdotellaan aika paljon täällä, mikä varmasti pitää paikkansa. Jotenkin naiset ovat sellaisia, että ne pitää huolta huushollista. Mies pystyy elämään vähän ehkä pidempäänkin silleen, että ei välttämättä koko ajan kotitöitä tee. Elävät pidempään kuin miehet, yliajattelevat miehiä todennäköisimmin. Laittaa ruokaa. Täällä on hyviä veikkauksia. Mutta mikä ihme on kyseessä, kun tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä miehiä todennäköisimmin. Ja nyt tulee vinkki. Tätä tehdään nimenomaan kesällä. Tämä liittyy kesään. Tätä ei tehdä talvella, ellet sä lähde sitten johonkin reissuun. Mikä ihme on kyseessä? 050-500-1719. Laita vastaus tänne. Klingande Jubel on tulossa ja sen jälkeen kuullaan oikein vastaus. Katsotaan, lähteekö alla Siipullin Halo Helsinki keikkaliput jollekin.

0: Grande jubel soi Energyn aamussa. Täällä Nousiainen, kymppiin saakka sun seurana ja pitkästä aikaa. Me saatiin myöskin mahdoton kysymys ja sehän nyt tänään on sitten kismittänyt täällä. Tulee tosi paljon viestiä. Ilmeisesti Alla Siipulin keikkaliput torstaina kiinnostaa. Kysymyshän kuuluu, että tutkimusten mukaan naiset tekevät tätä miehiä todennäköisimmin. Mikä on kyseessä, kun mä kerroin, että tätä tehdään nimenomaan kesällä. Suurin osa ihmisistä vastasi tänne, että ottaa aurinkoa. Ja voisin kuvitella, että se pitää paikkansa, mutta nyt haettiin myöskin aurinkoon liittyvää jotain muuta. Oikea vastaus on, että käyttää aurinkorasvaa tai aurinkovoidetta. Muutamia oikeita vastauksia tuli, mutta kyllä se näin vaan on, että Mira ansaitsee tämän. Miralle lähtee liput Alla Siipulin Halo Helsinki -keikalle. Saa ottaa vielä kaverinkin mukaan. Ja kyllähän se, jos lähdet oikein miettimään sitä, niin meidän tuottaja Vilukin sanoi tuossa, että hän ei ole koskaan nähnyt, että yksikään mies on laittanut aurinkorasvaa. Ja jos heillä on aurinkorasvaa, niin nainen on sen laittanut.
1: Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen. 7-10.
0: Ei ole Janne, se on Nousiainen tämä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuo. Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäks laivalle?
9: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. Are you ready?

Lauri Haav, Perhonen soi Energyn aamussa. Nousiainen Niko täällä sun seurana kymppiin saakka. Ja on se hienoa vaan, että aurinko paistaa. Ei se haitanut lomen jälkeen tulla, kun on näin hieno ilma. Mutta ootappa vaan, kun tulee ensimmäinen semmoinen niin sumuinen sadesää, niin mä oon ihan baskana. Tiedän jo. Mitä sä repeilet? Meidän tuottaja meni Stanley väärään kurkkuun. Noin, kato se tukehtuu ja tuli ruumis. Hei, kaikki sankarithan ei käytä viittaa. Tämä on tämä termi, mitä sanotaan, kun joku keksii jonkun oivan jutun. Ja 21-vuotias Antti Ellilä, hän on keksinyt. Mä sanon sen, että tätä sovellusta, minkä hän on keksinyt, niin käyttää jo yli 20 000 ihmistä. Ja tämä on niin suomalainen sovellus. Musta tuntuu, että tätä ei voisi käyttää missään muussa maankolkassa tai maailmankolkassa kuin Suomessa. Jos matkustat junalla paljonkin, niin sun pitää ehdottomasti hankkia tämä sovellus itselle. Minkälainen sovellus on kyseessä ja miten tämä nyt helpottaa sitten suomalaista tämmöistä niin kuin ahdinkoa, jos et halua jonkun vieressä istua, niin tästä lisää Alokin ja Tuuvelun jälkeen.

Tuve Luu, Stromae, De Fleur on tämä biisi. Hienosti ranskalaisesta lausuttuna. Täällä Nousiainen sun seurana kymppiin saakka. Se on hatunnoston arvoinen suoritus, kun Antti Elillä, 21-vuotias nuori mies, on junamatkoilla varusmiespalveluksessa, niin joutunut siis pitkiä matkoja suorittamaan ja ollut silleen, että hitto, nyt pitää löytää joku keino. Kato, silloin kun sä varaat VR:n palvelusta junalippo itsellesi, niin se saattaa näyttää, että sun vieressä on siis paikka varattu. Mutta vaikka se jäisi sitten tyyliin seuraavalla pysäkillä pois, niin se silti näyttää sen, että se on varattu. Niin ei. Antti Ellillä on sitten kaverinsa kanssa niin tehnyt tämmöisen sovelluksen. Ja tämä sovellus näyttää siis tasan tarkkaan, että milloin tämä vieruskaveri lähtee pois. Niin sittenhän sä voit katsoa sieltä, että jaa, no mä varaankin tänne, että tämähän jää sitten vaikka seuraavalla tai sitä seuraavalla, niin saat sitten olla yksin. Ja tämähän on juuri sitä, mitä suomalainen tarvitsee. Mä en usko, että tämmöinen olisi missään muualla maailmassa ja mitenkään niin kuin suosittu, mutta täällä nyt kerrotaan sitten, Helsingin Sanomat kirjoittaa, että yli 20 000 ihmistä on tässä sovelluksessa. Ja tämän sovelluksen nimi on, tai tämä verkkosivusto on Venan rauhassa. Näin. Ja jos nyt haluat sitten ja matkustat junalla, niin meppä kuule Venan rauhassa sivustolle, niin pystyt sitten katsomaan, että milloin saat matkustaa mahdollisimman kauan yksin. Mä sitten tuossa lähdin miettimään, että sehän saattaa sitten olla, että joku myöskin käyttää tätä sitten, kun sä varaat sen. Niin mä en tiedä, voit sä olla niin kauan yksin, koska sehän näkee sitten, mihin sinä olet menossa. Mutta voi olla, että tämä nyt toimii sitten näille paljon matkustajille. Mehän tarvitaan suomalaiset myös tämmöinen niin kuin hissiin. Että siinä hississä näkyy sitten, kuinka monta ihmistä siellä on sisällä, kun sä kutsut sen. Kun meillähän on se taulukko, mikä näyttää sitten, että mikä kerros tai muuta. Niin mun mielestä siihen voisi lisätä vaikka, että siellä on yksi ihminen sisällä tai siellä on useampi. Koska jos siellä on useampi, tai edes yksi, niin sähän haluaisit venata seuraavaa, koska suomalainen menee hissiin yksin mieluiten.

0: Liisa Syrjäsen piti olla minä, soi Energyn aamussa ja mähän sen tajusin tänään 3.8. Se on veronpalautuspäivä. Moni voi olla siellä tuo hiljaa, koska voi olla, että on tullut mätkyjä. Olisi kiva tietää vähän, että minkälaisia summia siellä on esimerkiksi meidän kuuntelijat saanut. Onko tullut mätkyjä? Onko tullut posia? Minkälaisia summia? Mä etin, ketä on saanut eniten? Ketä me juhlitaan tänään? Myöskin aion kertoa, paljon mä oon saanut. Mä oon saanut siis ihan siis takas rahaa. Mä oon niin hienosti asiat hoitanut. Kuinka paljon se on, niin sehän selvii. Niko Santos all time high on tulossa 2 minuutin kuluttua. Ja toivottavasti täällä on joku kirjoittanut mulle tuhansista euroista ehkä. Se alkaisi jo tuntumaan. Voisi ostaa jotain kivaa itselle. Mutta voiko olla? En tiedä, kuka nyt niin rahoissaan sitten tulee tommosia summia. Laita mulle viesti. Mä haluan tietää, löytyykö täällä joku ihminen, joka on saanut oikein niin kuin tuntuvat, mitä se sanotaan? Maksut takaisin. Palautuksethan saa. Niin, palautukset.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
2: on lääke.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

Niko Santos, all time high. 10 saakka Energyn aamun pauhaa. Tervetuloa mukaan, jos nyt vasta avasit radion. Se on Nousiainen Niko täällä pitkästä aikaa. Mä oon palannut pitkiltä vanhempainvapailta ja juuri tänä päivänä, kun 3.8. veronpalautukset tai mätkyt tärähti tilille tai vietiin tililtä. Ihan miten vaan. On hiljaista muuten meidän WhatsAppissa. Siellä on moni varmaan ei tykännyt tästä aiheesta. Siellä on mätkyjä tullut, mutta on täällä ihan siis palautuksiakin tullut. Täällä on esimerkiksi Asta laittaa viestiä, että sain 20 euroa. Ja mä tiedän, 20 euroahan on vähän sellainen summa, niin kuin, että se ei välttämättä niin kuin sille, se ei niin kuin mullista sun maailmaa tai päivää. Mutta sitten kun lähtee miettimään sitä, että sulla on verokortti tai veroasiat niin aika tikissä. Jos 20 euroa, niin toi on niin kuin vähän silleen tip-top. Ja mä tiedän tuottajalla, paljon sulla oli 26? 29 euroa sai meidän tuottaja palautuksia. Mä sain 64,90. Et vielä vähän niin kuin siitä, eihän tuolla niin kuin hirveästi juhlita, mutta kyllä mä silloin ostan niin kuin tämän viikon esimerkiksi ruuat. Niin se on hyvä asia. No on täällä sitten tullut viestiä, myöskin Marika laittaa viestiä, että vähän vajaa 500 euroa tuli palautuksiin. Ja toi on aika tuntuva. Toi on tuntuva summa, että jos vähän alta 500. On täällä myös, 500 sai myöskin, Maria sai 500 ja kirjoittaa, että näin perheelliselle opiskelijalle se on iso palautus. Mätkyjä 200, 1100 palautus, nythän alkaa näitä viestejä tuleekin. Mätky 200, se on paha myöskin. Mutta täällä hei, Topi kirjoittaa, että mukavat 1860 euroa veronpalautus. Mä en tiedä minkälaiset ihmiset, okei tänne tulee nyt viestiä koko ajan, Viivi laittaa 1500 euroa. Paljon te maksatte niinku veroa, jos sieltä tulee takaisin tollaisia summia? Toihan on ihan himmeä. Sähän pystyt tehdä tuolla asialla aika paljonkin asioita. Sä voit lähteä lomalle pelkästään veron palautuksilla. Se on ilon päivä. 2 vuotta sitten sain 4100 palautuksia. Okei, 2 vuotta. Sinne ei ole kyllä nyt tallella enää yhtään. Myönnä, että sä oot no okei, nyt tää karkas käsistä. Sara laittaa viestiä, että 4326,62 palautuksia. Hiljaiseksi vetää. Mieti. Melkein 4,5 tonnia palautuksia, niin siinä on kiva aloittaa viikko.

Jeezy, Bebe Rexha, Me, Myself and I soi Energyn aamussa ja kymppiin saakka se on Nousiainen Niko sun seurana. Tänään palannut pitkiltä vanhempainvapailta, yli 2,5 kuukautta olin pois. Mä muistan sitä, kun mä mietin tälleen, että ensimmäistä kertaa silleen niin kuin aikuisiällä sitä on oikeasti tollaset vapaat. Et silloin joskus niin kuin kouluaikaa niin oltiin koulusta pois just tämän verran, mutta sitten mentiin kesätöihin ja muita, et ei silloinkaan ihan. Et siitä on niin kuin tovi vierähtänyt ja aikahan menee sitten tosi nopea, kun siihen loman moodiin niin kuin pääsin. Niin varmaan ensimmäinen kuukausi oli silleen, että voi, tässä on tosi paljon vielä tekemistä ja kaikkea kerkeä. Ja sitten yhtäkkiä olikin heinäkuu ja heinäkuu meni silleen, että silmää räpäytti, niin mä olin silleen, että jaha, se olisi töihin lähtö. Mutta siis huvittaa myöskin vauva-arjessa, mitä elän tällä hetkellä, niin semmoinen ajatus, että silloin kun mulla alkoi loma, meillä oli puolison elämänturvaajan kanssa hirveät suunnitelmat, että mitä kaikkea lähdetään tekemään, että vauva mukaan vaan ja lähdetään kuule käymään Ruotsissa ja kaikkea. Niin laskeskelin eilen, että jos mä 2,5 kuukautta olin siis vapailla, niin mä kävin 4 kertaa Helsingissä, 1 kerran Porvoossa ja 1 kerran mökillä. Muuten mä olin siis kotona. Niin siis jollekinhan toi olisi varmaan siis niinku ihan kauhujen kesäloma, että hitto sä et tehnyt mitään. Ja sit mä taas ajattelin näin, että ihanaa, kerrankin mulla oli tämmönen unelmien loma, että mä pystyn olemaan vaan niinku kotona ja elää ihan rauhassa vauva-arkeen. Ja niin kuin mä kerroin tuossa, niin vähän laiskaksi sitä tuli, että mun mielestä mulla oli hirveästi ohjelmaa. Vaikka nyt huomaa, että 4 kertaa Helsinki, 1 Porvo ja sitten mökki. Niin siinä ei niin kuin 2,5 kuukaudella nyt ihan hirveästi jää sitten kuitenkaan tekemistä. Mutta oli hienoa. Toivottavasti sun kesä meni paremmin ja mä en tiedä, onko jollain vielä niin kuin lomat edessä. Koska mun käsityksen mukaan vähän silleen, että kun tullaan töihin, niin tässä puhutaan jo nyt syksystä. Että nyt alkaa syksy ja monellahan on esimerkiksi Janne Lehmonen, joka täällä Energyn aamua teki, jota nyt tässä sitten tuurailen, niin hänellähän alkoi loma, joka tuntuu siis hullulta, kun itse ollut noin kauan pois koko kesän.

0: vittu. Maailma on mun. Tämä on Energyn aamu. Ja nyt tulee hämmentävä tieto Lenny Kravitzista. Lenny Kravitz on rock-legenda. Ja hän on tunnettu semmoisesta tietystä asusteestaan. Ja tämä asuste on, musta tuntuu vähän, että silleen niin kuin vähän epämukava. Mutta tämä asustehan on juuri nimenomaan rockkareiden lempiasuste. Kyseessähän on tietynlaiset housut. Ja Lenny Kravitzin kohdalla niin nämä housut eivät ole pelkästään niin kuin ulkonäöllisistä syistä, vaan hän itse sanoo, että tämä toimii myös mittarina sille, onko paino pysynyt hallinnassa. Ja hänellä on aika ällöttävä tapa tehdä näiden housujen kanssa. Ja mä uskon, että tällä hetkellä ketään ei ole linjoilla, joka on tehnyt samanlaisissa housuissa tätä samanlaista asiaa. Ja mistä ihmeestä on kyse, niin Ariana Grande ja Tame Impala on tulossa. Ja sit kun sä kuulet, niin sä ymmärrät, miksi. Tästä pitäisi antaa siis sakot, isot sakot, jos tätä suorittaa tällaisissa asusteissa.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Yhdessä Jennyn kanssa Dracula oli tää kappale. Nousi aina vielä hetken verran sun kanssa kymppiin saakka. Energyn aamu siis meneillään. Ja rock-tähti Lenny Kravitz. Hänestä on tullut vähän ällöttävä uutinen ilmoille. Nimittäin hänethän tunnetaan tämmöisistä tiukoista nahkahousuistaan. Hänhän esiintyy ne jalassa. Ja 62-vuotiaan artistin mukaan, niin näillä on muutakin käyttöä kuin pelkkä näyttävä ulkonäkö. Ja ne toimii siis myös mittarina sille, että onko paino pysynyt hallinnassa. Totta kai, nahkahousuthan on aika silleen piukat. Tai yleensä, voihan niitä olla leveitäkin, mutta sehän materiaali ei niin kuin anna periksi. Niin sähän huomaat, että jos esimerkiksi on tullut vyötärille kiloja, niin heti sitten vähän niin kuin, vähän on tiukat. No, mutta kun tämä ei jää pelkästään tähän, että huomataan siitä. Vaan Lenny Kravitz itse sanoo, että hän myös treenaa nahkahousuissaan, kun hänellähän on siis ihan jumalainen kroppa. Ja treenaa vielä varmaan aika paljon. Niin nämä samat nahkahousut vielä, millä hän esiintyy, niin hän käy siis kuntosalilla. Niin mä haluan vaan nyt tässä niinku kysyä, että onko tämä millään tavalla niinku ok? Että nahkahousuissa treenaaminen kuulostaa jo todella epämiellyttävältä. Siis mä satun tiedä, että mulla ei ole ollut nahkahousuja koskaan, mutta voin kuvitella, että eikö ne ole aika silleen niinku hikiset? Kun eihän tarvii nahkahousussa muuta tehdä kuin kävellä, niin sulla on persvaku ihan hies. Niin sit sä vielä treenaat niillä. Eli sulla ne hiet jää kaikki sinne sisään, kun sehän ei hengitä yhtään. Niin Lenny Kravitzille, en tiedä kuunteleeko Energy aamua tällä hetkellä. Mr. Lenny Kravitz, you should buy some I Can I Wills. Because it's much better when you're training. Not leather pants, Mr. Kravitz.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Se on kuulkaa semmoinen homma, että ensimmäinen työpäivä nousiaisella takana. Kello lähentelee 10:00, sehän tarkoittaa sitä, että meikäläinen pakkaa laukut ja lähtee vauvahoitoon. Siellä on kuule puoliso nyt valvonut sitten aamusta asti ja yölläkin heräily, kato mä oon vedellyt hirsiä siinä, niin mun on pakko rientää avuksi. Kiitos hei ystävät hyvät tästä päivästä. Huomenna jälleen Energyn aamu kello 7:00. Tuu silloin kuulolle. Huomenna taas mahdotonta kysymystä, laitetaan vähän Energy-tuotepalkintoa voittajalle. Sekä myöskin on tulossa sitten aika mahdollisesti nippelitietoa. Kato, mähän en näistä luovu. Haluan toivottaa sulle hyvää maanantaita ja viikon jatkoa. Ja jos on huomenna tekemisen puutetta, niin kello 7:00, niin tuu linjoille. Silloin taas nähdään. Moro!
1: Energy. Hit music only.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
2: Homma hoituu.
3: Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
2: Niin aina ammattimies.
3: Se ammattimies kun hoituu.

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Energy.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
7: Joo, että ja tehdään näin ihan.
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: Energy. Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
5: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin
7: hittivelho.
6: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
7: hittivelho.
6: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
1: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäks laivalle?
8: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki parhaat hitit.
3: Energy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ja näistä taas mennään Energy-iltapäivä. Paitsi, että nyt täällä on yhden naisen show, aivan yksi Riikka täällä sun kanssa, mutta kuuteen asti, Bibi Rexaa tähän alkuun.
1: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin 2-6.
2: Energy. Hi, this is Bibi Rexaa.

Ja kyllä ihan ypö yksin all by myself, mutta on hylätty. Eiks lumien pitänyt olla jo lusittu, kun se on elokuukin nyt? Alluhan se paineli vielä muuttohommi, eli ei tosiaankaan mihinkään etelän lomalle karannut. Semi Allu sinne muuttopuuhin, jos nyt jostain syystä mua kuuntelet. Tsekkaa varmaan, että onko edes pärjännyt tänä maanantaina töihin, kun oli Weekend-festivaalillakin viikonloppuna ja kaiken näköistä. Oon tehnyt jotain muutakin hurjaa. Mutta ihan samat tutut jutut täällä mulla. 15,3500 € potissa, se on hitti velho. Ja totta kai viihde ja musamaailman kuuminta teet. Ja tänään mulla on pudottaa tässä vartin sisään semmonen uutispommi, että kaivapa nenäliinat valmiiksi. Ainakin mulle tää oli sen verran shokkiuutinen, että en oo tohennu ihan vieläkään, enkä varmaan tuu tokeneen ikinä tästä. Mut tosiaan tossa viikonloppuna festareiden lisäksi kerkesin tekee tämmösen asian, mitä on hekumoinut monesti, että musta ois ihana tehdä tää, vaikka tiedän, että tosi moni on sitä mieltä, että tää on ehkä siis maailman suurinta rahan ja myöskin ajantuhlausta. Kävin elokuvissa. Ja katsomassa nimenomaan semmoisen elokuvan, minkä oon käynyt jo kerran kattoo elokuvissa. Spider-Man, Brand New Day. Jos et ole vielä kattonut, älä huoli, en spoilaa mitään muuta kuin sen, että me. Tämä oli mun elämäni eka leffa, minkä menin tosiaan toista kertaa kattoo elokuvateatteriin. Ja mun mielestä ei ollut rahaa huonosti käytetty ollenkaan tai aika. Ihanaa oli nyt katsoa ihan uuden silmällä sieltä, pongailla kaikki easter eggejä ja mä oon niin semmonen nörtti sit, kun pääsee tuohon leffamaailmaan. Ja musta tuntuu, että mä oon itse pilannut omat aivoni. Että kun kotona yrität alkaa katsoa jotain elokuvaa, niin eihän siitä tuu mitään. Sulla on puhelin koko ajan kädessä, niin ei keskity ollenkaan. Niin elokuvissa sulla on pakko keskittyä. Ensinnäkin, että joo, sä oot laittanut rahaa siihen, niin ethän sä haluu mitään TikTokkeja alkaa siellä kesken kaiken selaamaan. Että kaiken voikkaan tai muut häiriintyy. Ei ole mitään parempaa. Leffateatterin pimeys, popparit, hyvä leffa, keskityt. Oot vaan siinä läsnä sen 2, jopa 3 tuntia. Saa nähdä, meinkö vielä kolmannen kerran. Katto oli sen verran hyvä kokemus. Mutta parhaalla musalla jatketaan Energy-iltapäivää. Tosiaan 6 asti täällä ollaan. Olkaa ja mirtsuu, voitaisiin taas seuraavaksi kansallisaare. Ja sitten tuun laittaa Harry Stylesiin myöskin soittoon American Girls. Ja sitten tulos sitä teetä.

Harry Styles Energy-ilta päivässä. Kivaa maanantaita. Uistolla Riikka täällä sun kanssa kuuteen asti. Ja totta kai mulla on kaivettu tänne teetä tarjolle ja viihdemaailmasta isoja, mutta tosi rajuja, surullisiakin uutisia. Ja mua hirveästi kiinnostaa kohta, kun kerron sulle tarkemmin, mikä keissi kyseessä, että mitä mieltä sä itse oot tästä keskustelusta. Nimittäin yksi artisti, joka itse asiassa tuossa perjantaina julkaisi odotetun albumin, niin hän on nyt ilmoittanut jotain tosi shokeraavaa ja herättänyt isompaa keskustelua siitä, että milloin me ihmiset oikein opitaan puhumaan nätimmin toisistamme ja olematta kommentoimatta ainakaan toisten ulkonäköä sillä lailla, mitä se ei itse asiassa kenenkään kuuluisi kommentoida. Kuka artisti kyseessä, mitkä nämä todella shokeraavat, järkyttävät uutiset on valmiina nenäliinojen kanssa, pidä penkistä kiinni. Tätä me ei odotettu eikä toivottu kyllä kukaan.

0: Ja sitten päiväshokki-uutisia musamaailmasta.
1: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.

0: sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lauri Haaf-Perhonen kuuluu Energy iltapäivässä. Teukan kanssa jatketaan Taylor Swiftiin, mutta shokkiuutisia ennen sitä.
1: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: No nyt on raju ja vähän surullistakin teetä tähän maanantai-päivään. Nimittäin Ariana Grande vetäytyy julkisuudesta. Ariana edustaja on ilmoittanut, että Ariana aikoo ottaa etäisyyttä julkisuuteen nyt heti meneillään olevan Eternal Sunshine-kiertueen päätyttyä. Eli 1. syyskuuta Lontoossa ja syyksi on tosiaan ilmoitettu se, että loputon ja jatkuva julkinen tarkkailu ja arvostelu Arianaa kohtaan on vaan yksinkertaisesti liikaa. Ja nimenomaan Arianan vartalohan on se, mikä on tässä ollut kommentoinnin keskiössä ja homma eskaloitu sitten tuossa perjantaina julkaistun Pedal-albumin ja sen nimikkobiisin musavideon myötä. Ja moni on kommentoinut olemansa tosi huolissaan Arianasta ja nimenomaan sen takia, miltä Ariana näyttää tällä musavideolla. Ja Arianahan on aiemminkin ottanut isosti kantaa siihen, että ei se ole koskaan ok kommentoida toisten vartaloita. Ihan sama kuin hyvillä aikeilla oisit, niin sä et voi koskaan tietää, mikä se toisen tilanne siellä oikeasti on. Ja osa on nyt itse asiassa sitä mieltä, että Ariana kiusattiin tekee tämä raju päätös jäämään julkisuudesta. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä ihan supersurullista. Me vihdoin saatiin nauttia yhden koko planeetan upeimman ja hienoimman pop-tähden paluusta musan pariin. Ja nyt sitten joudutaan näin rankkoja toimenpiteitä tekemään.
1: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.

Eleet yhdeltä Energy maanantai-iltapäivässä. Uusitalon Riikka täällä. Ja kyllä tosta olisi tulossa seuraavaksi ehdottomasti tämän kesän kovinta kesähittiä. The Bausan Magnetic Seal jatketaan. Ja jos sulla on joskus käynyt pikku mokia, oot tullut vaikka viikonloppuna roikeltanut jossain. Ja seuraavana päivänä heräät siihen, että on tullut lähetetty viestejä, puheluita vaikka eksän suunnalle. Tai toisinpäin, että eksästä on kuulunut sun suunnalle, niin eipä kuule hätää. Ei tarvitse potea morkkista. Nimittäin luin tommosen tilanteen, missä yhdelle mimmille oli alkanut tulee nimenomaan tämmösiä aamuyön viestejä, mutta jostain tosi yllättävältä suunnalta. Tai jopa vähän ahdistavaa. Ehkä tässä jotain lakiikin rikotaan. Ja voin spoilaa, että kyseessä ei ole se eksä, vaan jotain paljon oudompaa. Mennään tähän hämmentävän keissiin. Heti Timber City ja Jason Derulon perään. Morkkikset roski.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
11: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
10: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
11: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

Jason Derulo, Dido, When Love Sucks, Energy-iltapäivä käynnissä. Ja Riikka täällä sun kanssa kuutee. Jatketaan tuosta Teddy Swimsin kanssa, Mr. Know It All. Kävin muuten kesällä Berliinissä kattoo Teddy Swimsia meidän Energy Fresh-voittajien kanssa. Ja tuun itse asiassa tänään kertoa meidän tämänhetkisestä Energy Fresh-artistista. Eli keikkamatkaa mahis voittaa myöskin sun. Sitten tulos Jubeli, Jubelis You on the Beach, ihana kesäbiisi ja Ikkee sinfonia soittoon. Mut lupasin myöskin Morkiksen helpotusta tähän maanantaihin. Itse voin tunnustaa nostaa, keden pystyy virheen merkiksi, että on ollut joskus se tyyppi, joka on yön pikkutunteina innostunut laittaa omalle eksälle viestiä tai jopa ihan soittelee perää vähän riivasena. Mutta ei ole paha ollenkaan tähän verrattuna, jos sitä eksää tosiaan kiusaa, he on ehkä sen ansainnutkin. Mutta luin siis aivan todella kummallisen, jopa vähän järkyttävän keissin Threadsista, missä siis suomalainen Marianna kertoi, että hän oli käynyt autohuollossa ja alkanut saamaan sitten sieltä huoltomieheltä kovin huolestuneita viestejä tämän huollon jälkeen. Ainut vähän, että nämä viestit tuli tosiaan aamuyöstä viikonloppuna. Moi, toimiiko ilmastointi? Vittu, mä oon kännissä, rassa kirjoittelee sun numerolle ja muistan, kun kävit. Aivan siis tämmöistä känniriivausta ja ruinaamista. Ja sit kun menin lukemaan täältä näitä kommentteja, niin enemmän tässä huolestuu, että tää on todellakaan ainut tapaus, vaan ilmeisesti aika moni on kokenut sellaisia mimmit, naiset nimenomaan, että on käyty vaikka hierojalla ja sit se hieroja alkaa laittaa sulle peräviestiä, mieshieroja. Hammaslääkäristäkin jopa joku, no ei ollut hammaslääkäristä, mutta esimerkiksi taloyhtiön huoltomies oli käynyt jonkun vessanpönttöä korjaamassa ja oli tosiaan myöskin niin pätevä työssä, että päätti sitten seuraavan viikonlopun aamuyöllä alkaa tarkistella, että toimiiko se pönttö vai tuunko käymään, että tsekataan yhdessä kuntoon. Näitä oli siis ihan loputtoman paljon näitä tapauksia, niin ei näin. Ei lähdetä riivaa, jos sä työpaikan kautta oot saanut jonkun numeron, joku on käynyt sun asiakkaana, niin se ei ole mikään kutsu sitten, että hei, että nyt tässä voisi olla jotain sutinaa, ellet sä itse oikeasti ilmoita niin kuin itse on tehnyt. Muuhan tämmöinen toimii, mutta vaan sitten, kun annan luvan. Ja myönnänpä sen, että kerran oltiin samassa tapahtumassa töissä erään miekkosen kanssa ja hän oli sitten joskus eksynyt mun huudeille. Helsinkiin ei siis asunut täällä ja oli majoitusta vailla. No, reisimajoituksen saattoi saada, kun laittoi mulle vähän kisutteluviestejä aamuyöllä. Että tässä oli vaan tosiaan hänen etu se, että itse olin ihan yhtä paha. Olin varmaan laittamassa hänelle viestiä, mutta kerkesensin.

Kesä se ei lopu, eikö elokuu olekin paras kesäkuukausi? Tää on Jubel on the Beach Energyn iltapäivässä. Ja Ikkeä seuraavaksi tosiaan lupasi soittaa sinfoniaa. Ja 50% täällä Energyn iltapäivässä tosiaan on lomat lusineet. Meitsi täällä yksin tämän viikon ja Allu vielä tämän viikon lomalla. Mut kerkes Allu olet tossa viime viikon mun kanssa. Onneksi, koska perjantai puhelu palasi perjantaina. Me ollaan soiteltu maailman erikoisimpia puheluita. Mitä lie peniskakkuja ja putkimiehiä riivattu ja seksikauppoihinkin saatettu vähän kilautella. Mut viime perjantaina ehkä mun lemppari konsepti. Maailman ikävimmät asiathan on muuttaminen ja eroaminen. Ja ne on aika monella ajankohtaisia tässä kesän ja syksyn kynnyksellä, niin me päätettiin yhdistää nää. Ja kyllä, Allu laitettiin soittamaan muuttofirmaan todella erikoisella toiveella. Niin voitais palaa tähän. Otetaan tuossa kolmen jälkeen heti Shakira, Die Die, Harry Styles, Watermelon Sugar ja sitten palataan viime perjantaiseen perjantai-puheluun.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Harry Styles, Energy maanantai-iltapäivässä. Martin Garrix olisi tulossa tuosta seuraavaksi repeatit uutta musaa Energy-iltapäivässä. Ja sitten jatketaan Eurosummeri. Ei, se ei lopu. Zara Larssonin nimittäin Shakiran kanssa. Ja mua vähän jännittää tämä tämän viikon tuleva perjantai. Se jännittää aina, koska mehän soitellaan täällä Allun kanssa toinen toistaan kummallisimpia puheluita, perjantai-puheluita. Mutta nyt mun pitää tällä viikolla sitten itteni kanssa skarpata kovasti, koska kyllä jännittävissä tunnelmissa ollaan. Mutta palataan tässä kohtaa viime perjantain puheluun. Väitän, että tämä oli nyt todella ajankohtainen ja oikeasti aika hyvä konsepti meiltä, koska eks muuttaminen ja eroaminen, ne on kaksi maailman hirveintä asiaa, mutta aika usein ne kulkee myöskin käsi kädessä. Miltä kuulosti, kun Allu lähti soittelemaan, tai itse asiassa anteeksi, ekihän se soitteli muuttofirmaan, ja toivoi, että voisiko sen eron hoitaa siinä samalla.
1: Hei, olet soittanut Suomen opiskelijamuutoille. Puhelun hinta on paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
2: Opiskelijamuutot, moikka.
3: No moikka! Hei, Eki tässä. Se on kuule taas toi naapuriukko meille. Ja mulla on siis vähän kevytkenkäisempi puoliso ja naapuriukko kato tietää se. Ja mä oon sanonut, että saa muuttaa ulos ja jatkaa toimintaa sen naapurin mäkäräisen kanssa. Ja tässä on siis semmoinen juttu, että mie olin äsken palaamassa kotiin ja kauhea voihkinta kuuluu meidän postiluukusta. Enkä mä nyt viittinyt mennä sisälle, niin jos mä tilaan teiltä muuttopalvelun, niin onnistuuko, joo, että meette sinne hakemaan tuon mun emännän kamat ja sanotte sille Ekiltä terkkuja, että se on siinä. Kannatte sen kamat sinne naapuriin, sinne vaan Mäkäräisen luokse ja sanotte samalla, että se on siinä. Onnistuuko?
2: Eli käytännössä toisen, tässä on ainoa mikä tässä voi olla haasteena, on siis jos ne on toisen henkilön tavarat ja se on tilattu niin kuin teidän toimesta se.
3: Joo, no kato, kun hänhän on minun kämpillä.
2: Okei, no
3: joo,
2: sitten.
3: Ja postiluukusta kuuluu kauhean voihkinta. Ja mä tiedän, että se on se naapurin mäkäräinen, joka siellä käy kylässä. Niin onnistuuko, että menette sinne, ilmoitatte hänelle, että se on ohi, eikä ei halua nähdä sua enää, ja kannatte kamat pois. Ne voi viedä suoraan sinne Mäkäräiselle. Meillähän on kaksi lastakin, ja ne on ihan Mäkäräisen näköisiä nekin. Mä uskon, että ne on Mäkäräisen muksuja nekin. Samanlainen nenä kuin Mäkäräisellä.
2: Joo, mä otan tuosta yhteyden suoraan mun kollegaan, koska tää on sen verran poikkeuksellinen keissi, että otan.
3: Mun puolisolla on myös tämmösiä pörrötyynyjä, niin onnistuuko sitten sellaisten toimittaminen pois myös?
2: Joo, toki irtaimisella ei suoraan ole merkitystä, että kunhan ei ole yli 100 kilosta mikään esine, niin varmasti siirretään.
3: No se olisi painava pörrötyyny, jos olisi yli 100 kiloa. Ja sen verran pakko ilmoittaa, että Radio Energyltä soitaan ja haluttiin testaa, että miten reagoitte tämmöistä.
0: Minä olin juuri täältä tulossa, nyt kuule Mätäräinen vaan putkimiehen hommissa
3: eli
0: ollut
3: ei tarvi meillä. Kerro, miltä tämmöinen puhelu tuntui.
2: Joo, sanotaan näin, että mulla oli tässä pieni aavistus, että etikon näkee puhelinnumeron, että tässä on joku juttu. Joku ja sen takia mä ajattelin suoraan, että mä googlaan numeron tässä välissä.
0: Oikeesti.
2: Miten jatketaan.
3: Mut sä hoidit tämän homman ihan sairaan hyvin. Sä olit tosi asiakaspalveluhenkinen. Mun mielestä oli upeeta, että sä olit niinku ottamassa yhteyttä johonkin kollegaankin tässä, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan.
2: Joo, sanotaan näin, että oli urani ensimmäinen puhelu.
3: Okay,
0: mä olisin kyllä halunnut myös kuulla, mitä se kollega sanoo.
3: Se olisi, niin kuin toisaalta joo, se olisi ollut hauska. Ja tässä on ehkä sitten semmoinen idea, mitä niin kuin muuttoliikkeetkin voisi miettiä. Että kun se on välillä vaikea sanoa, että se on siinä. Niin jos muuttoliikkeet hoitaisivat.
0: Eropalveluita
3: niin,
0: vähän
3: eropalvelu, kato siihen samaan kylkeen.
2: Tätä voidaan harkita. Niin saattaa tulla vaan vähän riski työntekijöille turvallisuuden puolesta.
3: Totta joo, Siinä on vähän liikaa riskejä. Hei tosiaan, Radio Energy iltapäivästä Allu ja Riikka tässä soittelee. Tämä oli tämmönen.
0: Kiitos ja anteeksi.
3: Tyhmä puhelu, haluttiin nähdä, miten siellä reagoidaan.
2: Ei hätää, ihan hauska testi.
0: Propsit sinne asiakaspalvelusta.
2: Joo, tärkeintä, että ei ole nyt kellään oikeasti
3: ei ole hätäpäivä.
0: Mäkäräiset on pysynyt aisoissa.
3: Kyllä. Kaikki hyvin kotona.
0: Hei, ihanaa viikonloppua. Tsemi sinne isosti.
2: Samoin sinne. Olitte todella vakuuttavia.
3: Menikö läpi?
2: No, lähes.
3: Lähes, joo.
2: Vähän mä aloin epäilemään jo.
3: Joo, se lähes riittää. Se riittää meille, se lähes. Älä vedä mattoa alta enempää.

0: Shakira ja Zara Larssonin Energy-iltapäivässä. Näin se olisi tänäänkin aika lätkästä tuosta 500 euroa pottiin. Lähdetään hittivelhoa kohti ja sun tehtävä on soittaa mulle tänne nyt 092 600 500. Mikäli ylimääräinen hynttyrä 500 niin kiinnostaa. Jos mun tilille laitettaisiin nyt ekstra 500, niin voi sanoa, että se korjaisi ihan vaan miinuksia, mitä nyt on tässä, no, kesän ajalta. Ja sitten weekend-festivaaleillahan toi edelleen viikonloppu meni. Että kyllä siellä sai taas huslattua siihen malliin, että joo, säästötilille ottaisin mieluusti vähän ylimääräistä pätäkkää. Mutta biisejä lähdetään tunnistelemaan 2 sekunnin biisiklippejä. Ja jos sä tämän ensimmäisen hyvin varmasti tiedät, väitän, että tämän tuntee 90% suomalaisista, niin soita mulle. Hei, hei, hei. Ton biisin nimeä haetaan nyt heti alkuun. 092 600 500, soita nyt ja lähdetään kattoo, saataisiko se 500 euroa liikahtaa eteenpäin. Post Malonein Rockstar ja Alex Warrenin Fever Dream tulee kuuluun ja sit skabataan.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Alex Warren, we were dreaming ensi maanantai-iltapäivässä. Ja kyllä jännittää, nimittäin mulla olisi 500 euroa täällä potissa. Katsotaan, miten käy.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Halo, kuka soittelee?
2: No Miika täällä.
0: Mitä Miika? Mistä päin soitat?
2: Kuopiosta.
0: Okei. Onko sulla kesälomat lusittu jo kokonaan?
2: On. Puolitoista viikkoa jäljellä vielä.
0: Oi ihanaa. Nauti.
2: Pitää nauttia.
0: 500 euroa olisi mulla täällä potissa. Mitä tekisit? Miten huslaisit lomalla, jos semmoinen lähtisi sun pankkitilille?
2: Lähtisin käymään laivalla.
0: Laivalla? Okei. Menisikö Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Tukholmaan.
0: Jais.
2: Helsingistä.
0: Joo. Kuulostaa hyvältä. Lähdetään tekemään töitä sen eteen, että saisin sulle laittaa ton 500-sen. Eli mulla on täällä 10 kappaletta 2 sekan biisiklippejä ja sulla on aina 5 sekkaa aikaa vastata. Mulle riittää biisin nimi. Ja jos me mennään kaikista läpi, niin se on sit näillä puheilla tosiaan 500 euroa sun pankkitilillä.
2: Yes.
0: Lähdetään suorittaa eka biisiklippi. Sehän tulee tässä.
2: Siinkin jippikaijei.
0: Kyllä! Ja biisin nimihän sieltä riittää. Kato, aikaa jää vaikka kuin paljon. Aivan oikein. Mennään seuraavaan klippiin. Se tulee tässä.
2: Ei mitään hajua.
0: Ei mitään, sano joku, heitä tuule.
2: Ei mitään hajua.
0: No.
2: Ei mitään tietoa.
0: Ei mitään tuttua.
2: Ei mitään tuttua.
0: Hei, kisa on jo ohi, mutta mä soitan ton varalta vielä toisen kerran täältä. Niin sä voit jäädä miettiä, jos se tulisi mieleen. Väitän, että oot joskus kuullut ton biisin.
2: On, mutta ei tuu mieleen. Ei ihan tyhjänä.
0: Ei vitsi, mutta ei. Kiva, kun soitit. Ja soita vaikka huomenna uusiksi, jos ei tosiaan keksit, että mikä toi kakkosklippi on.
2: Yes, tänne.
0: Hei, ihanaa loman jatkoa. Ja terkut Kuopioon.
2: Kiitos samoin.
0: Heippa.
2: Kiitos, moi.
1: Energin

0: Liisa Syrjää, sen piti olla minä. Sainelchin maanantai-iltapäivä. Uustalo Riikka täällä kuuteen asti sun kanssa. Ja kyllä tänään yksi tämän päivän isoimpia puheaiheita tuolta viihden maailmasta on suosikki reality, mikä nyt pitkän tauon jälkeen olisi sit palaamassa telkkareihin. Mutta onko tämä enemmän uhka vai mahis? Onko tälle formaatille vielä tilaa? Ja löytyisikö tänne sellaisia tyyppejä, mitä meidän viihdekenttä voisi ehkä kaivata? Voin sanoa, että täältä on aika moni meillä Energylläkin äänessä ollut tyyppi ponnistanut aikoinaan. Mennään tarkastelemaan tätä keissiä heti. Bibi Rexon ja Chapa Roadin peräksi.
1: Energylla

0: Energy.
1: Valieri sepeliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Chaperone, joka kuuluu Energyn iltapäivä suustelo Riikka täällä. Ja Ariana Grandeen Hey That I Meet You Love Me kuuluisi seuraavaksi. Ja kyllä tämän päivän varmasti isoin, kohauttavin, surullisin uutinen tuolta viiden maailmasta on se, että Ariana Grande on ilmoittanut, että hän vetäytyy julkisuudesta nyt tosiaan, kun saadaan Eternal Sunshine kiertue päätökseen 1. syyskuuta. Ja syynä tähän tosiaan se, että on kommentoitu vähän turhan rajusanaisesti Arianan vartalo-olemusta, niin ei vain aina jakseta. Ja moni on sitä mieltä, että Ariana kiusattiin nyt tekemään näin raju päätös. Mä toivon todella, että taisi vaan väliaikaista ja saisi ainakin ihmiset miettimään, että ei se ole koskaan ok kommentoida kenenkään kehoja tolla lailla. Mutta onneksi iloisiakin uutisia viihdemaailmasta, nimenomaan kotimaiset viihdemaailmasta, nimittäin suosikki reality palaa ruutuun. Totta kai kyseessä on Big Brother BB. Onko siellä käynyt jo kahvipöytä ja keskustelut kuumina kavereiden kanssa, että kuka meinaa hakea, kenet meinaatte pakottaa teidän kaveriporukasta sinne? Aika moni on sitä mieltä, että nimenomaan nyt ei ketään entuudestaan tuttui kasvoi julkiksi, tiktokkaajia, vaan nyt sellaisia tyyppejä, ketä me oltaisiin nähty. Koska tässä on loistava sauma nyt saada niitä viihdemaailman uusia kirkkaita tähtiä. Ja mun mielestä myös pointtina se, että sellaisia tyyppejä, jotka ei ennestään tunne toisiaan tuolta, tiedätkö, mediageimeistä, koska sit se menee semmoiseksi, että siellä vähän vaan pelataan sitä omaa kiiltokuvaa, lähdetään sinne tekemään, brändäämään, eikä oikeasti tarjoilla sitä viihdettä, mitä aikanaan nähtiin esimerkiksi vaikka Niko Saarinen Astelitaloon, tai Energyn kesäaamuissa tämän viikon oleva Niko Nousiainen. Paljon on Energy-ääniä BB-talostakin saatu, että saa nähdä, tuleeko sieltä sit seuraavat kollegat, mutta haku on nyt auki, että jos siellä joku hurimus haluaa nyt päästä sitten TV-ruutuun kohauttaan, niin laita hakemusta sisään.

0: Tuoretta Musa Energy maanantai-iltapäivässä oli Moving to the Sun Hugelilta ja myöskin mukana Imael Angel ja Ultranate. Tämä Ultranatehän meitä aina naurattaa täällä Allun kanssa. Mun deittailumaailmassa on taas tapahtunut sellaisia käänteitä, että ne ei naurata. Eräs mun ystävä on baaritiskillä. Baarimikkona siis töissä ja siellähän aika usein tullaan sit lähestymään. Ja yksi tämmönen tilanne on jäänyt tosi pahasti mieleen, kun hän tuli siis, eräs mies lähestyi, iski baaritiskillä. Eka ihan normaaliin tapaan, mutta sit tapahtui jotain semmoista niin yllättävää, että tää mun ystävä suuttu siis verisesti tälle miehelle. Ja kyllä Allukin meinasi tipahtaa penkiltä, kun kerroin tuossa ennen Allu lomaa tämän storin hänelle, niin mennään tsekkaa, että minkälainen kaikkien aikojen pahin pelimies siellä on tullut yössä vastaan. Silloin, kun en luota. Ja ei, se ei ole Lauri Haave. Otetaan Lauri Haavin Perhonen ja Alessia Karaa. Ja siitä mennään laittaa tämä pelimies roskiin.
1: Energy. Mikä tämä on?
2: No, se on semmoinen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Moi. Mitäs funderaat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
4: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Alessia ja Karas, Karas to you beautiful, ja neljän jälkeen tässä mennään Energy-iltapäivässä Sabben kanssa. Jatketaan House Tour kuuluis tuolta ja sitten Slaterin Dance.
1: Tän Allu ja Riikka Energyllä.
0: Täällä ollaan ja pokailutunnelmissa ollaan, paitsi että tässä on maailman historian isoiten pieleen mennyt pokausyritys.
1: No?
0: Tää tapahtui siis mun kaverille. Kerroin tuossa, että hän on siis baaritiskiltöissä, että sinnehän tulee miehiä tämän tästä lirkuttelee, mutta yksi tapaus on erityisesti mieleen.
1: Joo.
0: Ihan mukava, mukavan oloinen komea jantteri lähestyy mun ystävää, alkaa siinä lirkuttelee, teko niin perus, niitä näitä, ja puhelinnumeroa sitten alkaa pyytämään siinä, ja mun kaveri katsoo tätä miestä pitkään, sitten ihan oikeastikko, että hänen puhelinnumeron haluat. Mies on se niin, että miksei, että sä oot viettävä ja miksi tähän voitais soitella, kun pääset töistä. Mun kaveri on se, että niin, etkö muista mua? Että se mies...
1: Siis mitä?
0: Siis se mies on se, siis että ollaanko me nähty jossain, että onks mulla jo sun numeros vaan? Joo, on mun
1: Tinder,
0: numero.
1: Joku Tinder-matchi.
0: Ei, mähän olin ollut ihan sängyssä asti.
1: Eikä, ja se ei muistanut se äijä.
0: Se mies ei muistunut ja tuli pokaamaan uudestaan tätä mun kaveria.
1: Ei, ihan jäätävää kamaa oikeesti.
0: Vähän nolona sit tajus siitä onneksi lähteä pois.
1: Hei, ihan siis toihan on, toi saattaa olla jopa niinku loukkaus silleen, että et sä muista
0: Miten
1: mua
0: sängyssä. Miten sä muista mua? Niin.
1: Eikö sullekin ole käynyt joskus tolleen?
0: Mulle!
1: Niin, no ei mä.
0: Mut kyllä muistetaan.
1: Okei, okei, okei.
0: Mä voin sanoa, että saattaa käydä niin päin, että ite en välttämättä heti muista, ja sitten kuka jantteri tää nyt olikaan, joka
1: se on,
0: mua tulee.
1: Uusitalo Riikka hyppää satulan niskaan, niin sen kyllä muistaa.
0: Sen kyllä muistaa ja kuulee muutkin.
1: Mut sit samaan aikaan mä ajattelin sitä, että mitä jos tää onkin maailman romanttisin juttu? Anna mä avaan nyt tätä. Mitä jos tää tyyppi onkin semmonen, ja ilmeisesti onkin semmonen, että sillä menee niinku muisti ihan totaalisesti. Se ei vaan voi sille mitään, sillä menee muisti ihan totaalisesti. Ja sit tää tyyppi, tää baarimikko-tyyppi onkin hänelle niinku aivan match. Ja tää mies onkin siis silleen, että hän haluut on niin paljon. Ja hänellä on niinku muisti, hän on menettänyt muistinsa, mutta siitäkin huolimatta hän on kiinnostunut tästä. Tämähän on vuosisadan rakkaustarina.
0: Joo, ja kun tää tapahtuu baarissa, niin se on juonut itseltänsä muistin aina pois.
1: Niin.
0: Ja aina se palaa sen baarin Mikon luokse ja on rakastunut siihen.
1: Siis mun mielestä yksi kauneimpia rakkaustarinoita oli joku tämmönen, että oli tapahtunut, tähän on tietysti vähän surullinen story, että jollain miehellä oli oikeasti lähtenyt muisti, se oli ollut jossain tapaturmassa. Ja hän sitten tapasi niinku vaimonsa, kenen kanssa hän oli niinku naimisissa, niin periaatteessa ekaa kertaa.
0: Ei, me rakastu.
1: Ja se rakastui siihen uudelleen. Se rakastui siihen, että tämä on vähän samantyyppinen juttu.
0: No näinhän se pitää sitten jatkossa, jos mullekin joku heila joskus löytyy, niin tämä pitää testata, että juotan sen niin ympäri päihinsä, että se ei muista edes omaa nimeä. Niin. Jos se vielä mut haluaa, niin se on true love.
1: Se on true love siitä, ja sitten mennään kuule alttarille ja kaikki
0: muisti
1: mahdollinen.
0: Muisti nimeä tai ei.
1: Las Vegasissa vaikka.

0: Miten se nuoris tuolla TikTokissa huutelee, että once later away, ei kun mitään, once later a day keeps the doctor away, se on nää justiin. Energy maanantai iltapäivää, jatketaan tosta Eveliina ja Miklunkaan Hani tulos soittoon ja Timber Cityn Self Aware. Mut mulla ei täällä myös lippuskabaa tänä torstaina, sun olisi mahis päästä kattoo livenä. Halo Helsinkiä!
1: Sä tuot mut tänne reiviluolaa,
0: yes please! Ja reiviluolanahan toimii Helsingin Allas Siipuun. Eli siellä tosiaan tänä torstaina Halo Helsinki. Ja mulla on sulle ja sun kaverille liput, kunhan laitat mulle ääniviestiin. 050-500-1719. Haluan kuulla, että mitä turhaa tai outoa säilytät kotona tai varastossa jemmassa. Ja tätä et oikeasti tarvisi yhtään mihinkään, mutta jostain syystä säilytät jotain todella outoa tai todella turhaa. Mä tiedän, että tää ei ole outo, mutta on tosi yleinen, mitä suomalaiset säilyttää. Luin Ilta-Sanomista, että meillä on siis älyttömät määrät vanhoja puhelimia jemmassa, mutta niistä voi olla hyötyykin, nimittäin tällä hetkellä tuolla Aasiassa on tosi haluttua tavaraa, ja etenkin kaikki tämmöiset Y2K 2000-luvun henkiset erikoiset puhelinmallit, esimerkiksi simpukkapuhelimet, niin nehän trendaa isosti. Eli niistä voi oikeasti saada ihan hyvin rahaakin. Luin jopa, että niinku 500 eurosta 1500 maksetaan siis esim. Vanhoista Nokian puhelimista. Eli jos sulla semmosia on varastossa, niin kannattaa tsekkailla, että mikäs niillä saattaisi olla jälleenmyyntiarvo. Mutta niitä turhuuksia, niitä kerro mulle. 050-500-1719. Laita WhatsAppiin nyt, jos haluat lähteä torstaina katsoa Haloo Helsinkiin.

0: September City Self Awareness on Energyn maanantai-iltapäivä ja kyselin, utelin, että mitä outoa löytyy sun kodista tai kaapeista. Jotain semmoista tosi turhaa, mitä säilytät jostain kumman syystä, etkä oikeastaan tarvii sitä yhtään mihinkään. Ja Haloo Helsingin keikalle Allas Siipuulillehan taas lähtee sitten parhaalle tai pahimmalle liput palkinnoksi. Tänne tuli ehkä tää kaikista klassisin, väitän, että suurimmalla osalla, jos ne ei ole niitä vanhoja puhelimia tai vanhojen puhelimien koteloita, niin kyllä sultakin löytyy varmasti tällainen jemma.
1: Turhin asia meidän kodissa on laatikollinen erilaisia sähköjohtoja ja piuhoja. Ja siis, tämä on siis ensinnäkin ihan solmussa, mutta jostain syystä me siis kannetaan aina sitä piuhalaatikkoa muuton yhteydessä asunnosta toiseen. Ei. Ja kertaakaan yhdellekään piuhalle ei ole ollut mitään käyttöä. Et se on kyllä mun mielestä tosi turhaa.
0: Mulla on kans semmonen pieni boksi tommosia piuhoja, vanhoja latureita, mistä mulla ei ole mitään hajua, toimiiko ne edes enää. Mut ehkä siinä on se vaikeus, kun ei tiedä, mihin tollaista pitäisi sit hävittää, koska eihän niitä voi varmaan vaan normi roskikseen heittää. Niin sama säilyä vuodesta toiseen ja muuttaa tosiaan sitten kämpästä kämpää. Mut mun on pakko palkita tänään kyllä Katri. Mun mielestä on hellyyttävä, tää ei ole outo. Toki jos tässä kyseessä olisi vaikka jonkun ex-puolison tällainen muisto, niin sit se olisi tosi kriipiä outo. Mutta tää oli musta söpöä.
2: Oudointa, mitä säilytän. Kotona on koiran ensimmäinen irronnut hammas. Ei. Lisätietoja asiasta.
0: Joo, näitä koirulihammassa. Se on varmaan jossain söpössä rasiassa Katri sulla jemmassa muistopoksissa. Mutta kiitos tästä paljastuksesta. Mä laitan sulle nimet kuule Haloo Helsingin alla Siipolin keikalle nyt tuohon torstaille kaverin kanssa.

0: The Weeknd, Blinding Lights, Energy maanantai-iltapäivä. Ja uutta musaa voisin tarjoilla tästä seuraavaksi sun maanantaihin. Nimittäin tosi odotettua sellaista Cat's Eye-ta. Animal tulos ensi soittoon Energyn iltapäivässä. Villimpää puolta kaivetaan sieltä. Kyllä sä tiedät, joskus kun innostut vähän liikaa jostain ihastuksesta tyypistä, niin sitähän muuttuu aivan elukaksi. Varsinkin, jos siihen liittää mitenkään yöelämää. Mut joo, Cat's Eye uusinta tuhun soittaa. Fiilistellään tuolta kuitenkin eka. Shakira, Burna Boyta, Mirella. Myöskin J-Lota ja sit toi Cat's Eye uusi sinkku, Animal.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Mirella on Energy maanantai-iltapäivässä. Löytää muut ja J-Lon kanssa jatketaan ja sit tulossa uutta musaa. Tosi odotettua sellaista, nimittäin Cat Childilta uusi sinkku Animal, ja tämähän on saanut fanit aivan villeiksi, paitsi tämä biisi kertoo vähän semmosesta villittelystä, kun susta tulee tämmösiä eläimellisiä puolia esiin jonkun ihanan tyypin takia, tai ihan vaan siksi, että päätät antaa itses olla just niin villi, kun susta tuntuu, niin semmoista anthemia tuut kuulee tosta J-Lon perään. Ja kyllä on villinyt nyt myöskin Coachella, joka saatiin eilen päätökseen, ja erityisesti Tate McRae, joka siellä veti vähän tämmöisen niin kuin uuden eran ja paluun siellä pääesiintyjänä. Ja jos ei sulla ole vielä tullut noita Tate McRaen esiintymisvideoita vastaan, niin suosittelen tutustua. Siinä on ihan mieletön, kun Tate McRae päättää esiintymiseen silleen, että hän menee tämmöiseen ammeeseen. Joo, lavalla on semmoinen syvennys, ja se näyttää aika siltä, että siinä tapahtuisi maailman nopein ja maagisin asunvaihdos, mutta Tate McRae hän dippaa itsensä tämmöiseen siis kultakastikkeeseen, että varmaan pitää kastikettua kultamaaliin. Ja sit upeena vetää siinä tanssimuoveja niin, että kultamaalit vaan lentää. Wow. Tate McRaelta tullaan odottaa jotain hienoa juttuja vielä tähän loppuvuoteen ja ensi vuoteen varmasti. Mut nyt siitä J-Lota ja siihen perään Cat Childilta uutta musiikkia. Ensi soitossa Energy-iltapäivässä.

Uutta musaa Energyn maanantai-iltapäivässä. Cat's Eye Animal. Huhhuh, miten maistu sulle? Saa laittaa viestiä tulemaan 050501719. Jatketaan Dominic Fiken kanssa. Olisi Baby Doll tosta seuraavaksi edelleen. Ihan mielettömässä haipissa, trendaa isosti. Ja sit mulla olisi vähän jälleen kerran huolestuttavia trendejä tuolta deittailumaailmasta. Mikä red flag on tällä hetkellä se kaikista yleisin ja vaarallisin? Mitä erityisesti äijät, miehet tekee meille naisille. Se ei nyt yllätä ketään, että mullekin on tää tehty monta kertaa ja aina menee samaan halpaan. Mut mennään tähän viiden jälkeen. Nyt tosiaan Dominic Fickee tähän, sit tulos Alex Roraney, Geico, Eva Maxin kanssa. Ja sit mennään varottelemaan tästä red flagista.

0: Energy.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhdiloon. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Are you ready?

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: B:n tuhlaajapoika tulisi tuolta seuraavaksi. Sitten Harry Styles, American Girls ja ei se hyvä heilu. Deittailumaailmassa ei vieläkään. Taas saa olla sinkut varuilla.
1: No mitäs nyt sitten?
0: Erityisesti me naiset.
1: Viimeksi puhuttiin metalaseista, että niistä pitää olla varuillaan.
0: Eikö oikeasti, milloin me naiset saatais olla ei varuillaan rauhassa?
1: Mutta samaan aikaan sä myös haluut, että on jotain tämmöisiä vaaroja.
0: En halua, että metalaseilla mua kuvataan ja narrataan jatkuvasti.
1: En mä sitä meinaa just metalaseen, mutta yleisesti, niin kyllähän sä nyt tykkäät, että on vähän jotain.
0: No en tykkää enää. Jos, sanonpa vaan, että jos seksuaalisuus olisi valinta, niin en kyllä miesten perässä juoksisi.
1: Onko näin?
0: Onko nyt
1: näin?
0: On näin.
1: Okay.
0: Nyt on nimittäin taas uusi red flagi, mikä villitsee tuolla. Deittailumarkkinoilla väitän, että nimenomaan miehet tekee tätä paljon ja mulle on tehty tätä myös.
1: No?
0: Future faking, eli tulevaisuuden feikkaus.
1: Mä sain jo kyllä kiitästä näin. Kerro vähän tarkemmin.
0: No, eli annetaan toisen olettaa, että hei, mitäs sitten, kun mekin aletaan seurustelemaan, muutetaan yhteen, mennään naimisiin, tehdään lapsia. Aletaan tosi varhaisessa vaiheessa maalaamaan semmoista tulevaisuuden kuvaa, että tässä ollaan oikeasti menossa sitä kohti ja on vakavempaa luvassa, vaikka ei ole pienintäkään halua sitoutua siihen toiseen.
1: No, mä en nyt tiedä, että millä tavalla tämä on uutta, koska siis toihan on ollut pelimiehen käsikirjassa jo varmaan 20 vuotta. Siis silleen, että no no shit, mä oon itsekin käyttänyt tätä
0: niin,
1: joskus.
0: Puhuuko tässä vanha pelimies?
1: No puhuu, on, ja on toiminut aina.
0: Miksi te käytätte tommoista kikkaa?
1: No siis rehellisyyden nimissä, kivalla. Ja nyt oikeesti, tää ei oo mikään mun tuore, mut mä sanon nyt oikeesti, se on se, että jengi haluu sänkyyn. Niin.
0: Että pitää huijata, että
1: jengi
0: haluu sänkyyn.
1: Jengi haluu sänkyyn.
0: Totta törkeitä.
1: Niin.
0: Totta niin törkeitä.
1: No niin, no mut se on tosi asia. Mä sanoin sen nyt suoraan tässä. Sen takia jengi heittää noita.
0: Mutta toimii.
1: No se toimii ihan 100%.
0: Se toimii muhunkin.
1: No niin toimii.
0: Mulle on tehty tätä.
1: No varmasti
0: monta on kertaa.
1: No milloin viimeksi?
0: Ei siitä se ole kauhean kauan, mutta mulle alettiin oikein lepertelee. Ehkä parin deitit ollut takana. Niin joo, kuule, rakennan meille taloa ja voiko me tehtäis lapsia, niin tulisi niin kauan.
1: No, nimenomaan.
0: Sitten niin. Hän puhuttelee mua hänen sukunimellään ja kaikkea.
1: Siis
0: on nähty kaikenlaista.
1: Ja sit sä silti meet noihin viippuihin.
0: Meen.
2: Ja älä mene.
0: Kato, love bombaus ja kaikki tämmönen. Love bombaus, eli aletaan vähän niin kuin rakkautta tunnustaa tosi aikaisin ja antaa toisen uskoa, että olisi rakastunut siihen. Nämähän toimii muhun, koska mulla on vahva usko siitä, että totta kai tyypit rakastuu muhun heti ja haluaa mun kanssa perustaa perheen ja tehdä sen talon
1: niin,
0: mulle.
1: Niin, se on ihan totta, mutta kyllä vähän hälytysmerkkien pitää soida, että jos ne on tulossa niin kuin yhden illan päätteeksi.
0: Joo, kyllähän jos, niin, alkaa ahdistaa.
1: Niin, että silleen, että jokainen varmasti ymmärtää, että eihän tässä niinku tunneta vielä niin hyvin.
0: Mm.
1: Se, että te olette ollut jossain karaokebaarissa, tiedätkö, joskus 3 aikaa yöllä pikku huppelissa, että olette päätynyt sänkyyn, niin se ei tarkoita, että ihan oikeasti tuntisitte toisinne.
0: Voin sanoa, että siinä kohti, jos mulla aletaan jotain lapsista puhua, niin se on kyllä paras keino päästä musta eroon.
1: Niin, toisaalta. Entäs sitten se talo?
0: No, kyllä sekin vähän alkaa ahdistaa, jos yön pikkutunneilla heti aletaan.
1: Okei,
0: no antakaa niin. Mulle rauhassa mun yksiössä.
1: Mut muistakaa oikeesti, että joku saattaa naruttaa.
0: Aina joku mies naruttaa.

Harry Styles kuuluu Energy maanantai-iltapäivässä. Alteko ja Britneyn kanssa jatketaan. Se on Toxic Bone. Aina kun toi biisi lähtee soimaan, niin mua alkaa jännittää, tuleeko jostain nurkan takaa joku miestrippari. Kerran on käynyt tässä studiossa. Sitten kuuluu Bibi Rexaa ja sit tsekataan, mistä viihde ja musamaailma puhuu. Ja tänään on saatu tosi isoja, mutta myöskin tosi surullisia uutisia. Ei ole viihde levännyt ja tällä kertaa oikeasti toivoin, että nämä ei olisi ollut totta. Mutta kaikkien suruksi tämä on totisinta totta. Nimittäin yksi artisti, maailman tunnetuimpia pop-tähtiä, joka itse asiassa perjantaina julkaisi uuden albumin, jota odotettiin pitkään, on tehnyt tosi rajun julkistuksen, mikä liittyy vahvasti siihen, että tullaanko näkemään häntä tulevaisuudessa. Aina ollenkaan. Mennään tähän 10 minuutin päästä Energyn iltapäivässä. Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäks laivalle?
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: No nyt on raju ja vähän surullistakin teetä tähän maanantai-päivään. Nimittäin Ariana Grande vetäytyy julkisuudesta. Ariana edustaja on ilmoittanut, että Ariana aikoo ottaa etäisyyttä julkisuuteen nyt heti meneillään olevan Eternal Sunshine-kiertueen päätyttyä. Eli 1. syyskuuta Lontoossa, ja syyksi on tosiaan ilmoitettu se, että loputon ja jatkuva julkinen tarkkailu ja arvostelu Arianaa kohtaan on vaan yksinkertaisesti liikaa. Ja nimenomaan Arianan vartalohan on se, mikä on tässä ollut kommentoinnin keskiössä, ja homma eskaloitu sitten tuossa perjantaina julkaistun Pedal-albumin ja sen nimikkobiisin musavideon myötä. Ja moni on kommentoinut olemansa tosi huolissaan Arianasta ja nimenomaan sen takia, miltä Ariana näyttää tällä musavideolla. Ja Arianahan on aiemminkin ottanut isosti kantaa siihen, että ei se ole koskaan ok kommentoida toisten vartaloita. Ihan sama kuin hyvillä aikeilla olisit, niin sä et voi koskaan tietää, mikä se toisen tilanne siellä oikeasti on. Ja osa on nyt itse asiassa sitä mieltä, että Ariana kiusattiin tekee tämä raju päätös jäämään julkisuudesta. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä ihan supersurullista. Me vihdoin saatiin nauttia yhden koko planeetan upeimman ja hienoimman pop-tähden paluusta musan pariin. Ja nyt sitten joudutaan näin rankkoja toimenpiteet tekemään.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: The Bows on Magnetic, norjalaiskaverit lähti mökkeilee ja tämmönen biisihän sieltä sitten tuli innovaationa takaisin ja tämän kesän isoimpia kesähittejä. Mutta osaa ne suomalaisetkin nuoret pojat keksii upeita keksintöjä ja väitän, että tällainen nimenomaan keksintö, mikä meitä suomalaisia erityisesti hyödyttää ja ei ehkä missään muualla olisi yhtä suosittu kuin meillä täällä Suomessa. Ja tulee pelastaa aika monet reissut, jos sä oot vielä matkaamassa vaikka loppukesästä johonkin kauemmas pitkään matkaa junalla, niin tää sun kannattaa ottaa haltuun, jos sä oot tosiaan tämmönen yhtä omaa tilaa kaipaava, kuten itse ja kuten hyvin moni muu on. Tuun kertoa sulle tästä vielä tähän Energy-iltapäivän loppuun, mutta otetaan tuolta ensin. Silloin kun en luota enää Perhonen soittoo, myöskin Calvin Harris ja Sam Smith.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Energy Fresh.
15: Yksi soittolista.
14: Kaikki parhaat artistit.
16: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
15: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
16: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

Sam Smith, Energy maanantai-iltapäivän loppusuora. Teddy Swimsea tuossa seuraavaksi soittoon, Mr. Know It All, sitten tulee Stuve Luun ja Stromaen, The Fleur, myöskin Ed Sheeran ja Justin Bieberi, I Don't Care. Ja mun toimesta homma jatkuu sitten huomenna 2-6 ja nousiaisen Niko saatu Energy kesäaamuihin, niin muistapa olla sitten aamustakin hereillä ja parhaat biisit täällä jatkaa sun kanssa loppuillaan. Mutta lupasin kertoa myös tämmöisestä, ainakin mulle todella, niin kuin jopa mielenräjäyttävästä keksinnöstä, että miten en ole ennen tiennyt, että tällainen nettisivu on olemassa. Venaan rauhassa. 21-vuotias Antti Ellilä ja hänen kaveri Niklas Impola on pistänyt tällaisen omatoimisesti pystyyn. Ja tämän ideana on siis, että sä pystyt tsekkaamaan junassa, että ketä sun, tai ketä siellä istuu milläkin paikoilla kuinka kauan, että voit minimoida sen, että kuinka kauan sä istut jonkun vieressä. Mieti, nytkin vielä kesälomia ihmisillä ja reissataan milloin minnekin. Itsekin meidän vielä Rovaniemelle tästä loppuviikosta. Niin eihän sitä nyt halua 10 tuntia jonkun tuntemattoman vieressä istua, vaan pitää suomalaisena saada se oma revir siitä, niin vaunu on myyty täyteen, sun on pakko olla jonkun vieressä, niin ainakin pystyt tämän sivuston avulla katsoa, että kuka sieltä ekana jää pois, että saat sitten edes vähän omaa aikaa siinä kahden penkin verran, niin ei tarvi enää ostaa 2 junapaikkaa, jos niinku tosi antisosiaalinen on ja haluaa varmistaa, että ei siihen viereen tule kukaan. Venaan rauhassa, nerokasta. Ilmeistä on aika suosittu, mutta itse kuulin tästä ekaa kertaa Hesarista, luin tänään, että tällainen on olemassa, mutta vau, wow, nerokas. Ja rakastan tätä. Toki rakastan myös mennä sinne ravintolavaunuun sosiaalisoimaan ihmisten kanssa, mutta aina ei jaksa. Välillä saa olla rauhassa omalla paikalla. Mutta hei, tosiaan huomenna jatkuu Energy-iltapäivä 2-6. 500 € siinä 3 jälkeen mulle ja katsotaan mitä kaikkea muuta. Suhdesutinaa ja totta kai viraaleit viihdeuutisia kaivelen sulle. Mutta ihanaa maanantai jatkoa.

0: Energy. Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhiloon. Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Are you ready?

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Energy. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhuta.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Energy. Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: 1, 2, 3, 4.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1 000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
3: Mut sunhan piti varata.
1: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
4: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
8: sähkö.fi. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkosivuille.

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energy.
1: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.

0: music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Energillä

0: Energy. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Energillä

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.